0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Nane mega pasang si mane, kawasan terpawat terkaya wari.
2: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Nane meka pasang si mane, kawasa terpawat terkaya wari.
2: Boleh lebo.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.

0: Wayawai Windawe, lagu Papua.
1: Boleh lah, Bu.
0: Dodoi si Dodoi, lagu Melayu.